det börjar. Det är så namn med Börje Berg. Did you know that in Tinseltown the people down there think it's sad?